0: est. Et la quabuna que gaheke, la tifa eier na grand femme. Et la quabuna que gaheke, la tifa eier na grand femme. Et la quabuna que gaheke, la tifa eier na grand femme.
1: Ti do 10 punti.
2: 10 punti.
1: Viene da grande ostia. A te canto un altro lui.
2: Vai.
1: Ti te canta... Del Friuli, Friulano.
2: No.